Helen Shapiro, hun lyder som en voksen kvinde, men var rent faktisk kun 14 år, da hun slog igennem i 1961 med denne her Walking Back to Happiness. Og lige for den kanadiske Guess Who American Woman her på Alpha Gold. Og om lidt med Spencer Davis Group nummeret Give Me Some Loving. Do the Kings, All the Day, at All of the Night.

Manfred Mann's Earth Band, sangen Blinded by the Light her på Alpha Gold. Lige for den var det The Knack, der sang om My Sharona her på Alpha Gold. Du med forrygende toner her fra Michael Jackson, gyldt hit her fra 1979 med titlen Don't Stop Till You Get Enough.

When you're in love with a beautiful woman, det var selvfølgelig Dr. Hook, Till the Tramps. Det var discoens intro der i 77-78. Disco Inferno med The Tramps. Senere får vi Bellevue fra C.V. Jørgensen og My Baby Loves Loving fra White Plains. Alt sammen de største hits her på Alpha Gold.

Eric Clapton og hans Cocaine fra 1977. Så er det Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards. It's only rock and roll, but I like it. Her på Alpha Gold.

Georgie Porgy, det var simpelthen musik fra Toto. John Layton fra 60. Og det der, Johnny Remember Me, du har stillet på Alpha Gold.